0: sibhdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fear an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: sibhdóin céard le senam.
1: Fís.
0: Seo an mascán ceúil is fear an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: Finisht doin céard le Shannon.
1: Fís.
0: Seo a mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: duine sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.